Ста на село, а пас не весело песно. Песма тужна, песма ружна, нищо ни е осветила. Звук тога ми ни е нужна, откъд си ме прегазила.